my. As die lewe bietjie vroom is, is dit lig loop verby. Kom ons stap saam van die pad afwyk.